chàng có dùng một lúc cao. Rì chàng có dùng một lúc cao. Oh, em ơi, mà linh nghe liền.